0: 100.000 granata. Simbol ove odbrane postao je major Dragutin Gavrilović, a iako su branioci pokazali nadljudsku hrabrost, nadmoć neprijatelja bila je prevelika. Zadivljen junaštvom srpskih vojnika, feldmaršal Mackensen je na Košutnjaku naredio da se podigne spomenik na kojem je na nemačkom i na srpskom jeziku uklesano: ovde počivaju srpski junaci. U dnevniku govorimo i o sportu. Sportsku hroniku pripremio Slobodan Maletić.
1: Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Pekingu, pošto je njegov protivnik Daniil Medvedev diskvalifikovan kada je pogodio gledaoca lopticom u oko. To se inače desilo u trenutku kada je Đoković servirao za pobedu pri rezultatu 7-5, 5-3, 15-15. Izuzetno neizvestan prvi set trajao je 79 minuta. U završnici drugog seta Medvedev je posle izgubljenog poena poslao lopticu ka tribinama, pogodio jednog gledaoca u oko i tada je diskvalifikovan. U svakom slučaju Novak je nastavio pobednički niz i ovo mu je 33. trijumf u Pekingu bez izgubljenog meča. U svom sedmom finalu u Kini igraće protiv Australijanca Alexa De Minora. Taj meč je na programu ovog utorka od 13 časova. Posle finala u Pekingu Novaku predstoji Masters u Šangaju, gde će učestovati još dvojica naših tenisera Kecmanović i Međedović. Ovog utorka počinje i Vaterpolo Liga šampiona. Od 18 sati i 30 minuta Radnički iz Kragujevca gostuje rumunskoj Oradeji. Drugi naš predstavnik u najjačem vaterpolo takmičenju, Novi Beograd, startuje u sredu gostovanjem aktuelnom prvaku Evrope, Barceloneti. I vest iz košarke da je u drugom kolu ABA lige Partizan u hali Aleksandar Nikolić pobedio Megu 83-59.
0: Večeras na Kopaoniku izmereno samo 5 stepeni, u Kragujevcu i Somboru 10, 13 je u Novom Sadu i Nišu, u Beogradu 16 stepeni. Sutra u Srbiji posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano, toplo, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Slušali ste dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević, urednik Tina Amić. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Pa pranine për fasuzve të listës serbe ku vendi i Kosovës miratoj në leximin e parë draftin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara në Hagë si shenjë mos pajtimi me vendimin e shkallës së parë për 4 udhëheqësit e ishur QK-s të dënuar me gjithsej 81 vjet burg krime lufte. Iniciatori i ndryshimit të ligjit për dhomat e specializuara në Hagë është Partia Demokratike e Kosovës, deputeti së cilës përparim Grulda shpjegoi se gjykata speciale mund të vazhdojë hetimet për trafikimin e organeve, por se gjykimet për krime lufte do të zhvendosen në Kosovë. Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se partia saj nuk mund të mbështet ligjin sepse veprimet e njëanshme pa vlerësuar pësojat rrezikojnë të dobësojnë mbështetjen ndërkombëtare që ka aktualisht Kosova. Deputetët sot u pritën para kuvendit nga domestruesit veteranët e UÇK-s dhe pjesëmarrësit në protestë. Jo në emrin tim, organizatori i protestës Qirim Haziri tha se asnjë deputet nuk do të jetë në gjendje të largohet nga tërtesa kuvendit para se të miratohet ndryshimi për ligjin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë. Ndërsa votimi po zhvillohej në sallën e parlamentit, pati një konflikt midis policisë dhe se Kosovës dhe demonstruesve të cilët ngritën një kordon duke u përpjekur të kufizojnë qasjen në hyrje të kuvendit. Demonstruesit kërsyen bigardin mbrojtës dhe u përpoqen të hynin e ndërtes dhe në dritaret u thyen në disa zyre. Mjete pirotreknike u përdoren gjithashtu pranë ndërtesës se parlamentit, raporton Radio Televizioni Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë hyrjes në Kuvend nuk u përgjigj pyetjes së gazetarëve nëse është arritur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit. Ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Kadri Kryeziu vlersoi se nëse presidenti nuk zgjidhet deri me 6 tetor, Kosova mund të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, raporton Kosova Press. Kemi një vakum kushtetues këtu, por bazuar në logjikën ligjore dhe politike, kryetari i kuvendit duhet të vazhdoj kërye detyren e ti edhe për 6 muaj të arshëm, prandaj zyra presidenti nuk duhet të mbetet bosh, duke pasur parasysh se është një institucion shumë i rëndësishëm për Kosovën, tha Kryeziu. Presidentja në detyre Kosovës Albolena Haxhiu më parë tha se po shqyrton mundësinë e adresimit në gjykatën kushtetuese në lidhje me mandatin e saj nëse presidenti nuk zgjidhet brenda afatit kushtetues. Politologu Ognjen Gojovgjish beson se kjo është një manover politike dhe blerje kohë deri në zgjedhjet të reja. Aleksandar Rapaish, drejtori i organizatës jo qeveritare Qendra për përfarësimin e kulturës demokratike nga Mitrovica Veriut, beson se vetëvendosja dëshiron zgjedhjen e fund të dhjetorit për shkak të mbritjes së pritur të diasporës dhe nuk do të habitej nëse ajo parti gjen një mënyrë krijuese për të anashkaluar vendimin e gjykatës kushtetuese sipas së cilës zgjedhjet e reja duhet të mbahen 45 ditë pas afatit për zgjedhjen e presidentit. Karabinierët italian që shërbejnë një njësinë specializuar shumë komshe në pjesën e misionit të NATO-s në Kosovë patrullojnë rregullisht në Mitrovicën e Veriut për të kontribuar në rujtjen e një mjedisi të sigurt, të raporton Kfori. Ata shtojnë se aktiviteti i mundësisë së Kforit të mbajë në parim të dukshëm dhe të vazhdueshëm në të gjithë rajonin të njësive që kemi një pasqyrë të situatës dhe monitorojmë gjendjen e sigurisë në terren. Kfori vazhdon të zbatoj mandatin e tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që nga viti 1999 sipas kësaj deklarate. Komisioni Europian nuk mund të përshpejtojë në mënyrë të pavarur integrimin Europian të Ballkanit Perëndimor, por fjala e fundit për zgjerimin takon shteteve anëtare të cilët vendosin unanimisht në Këshillin Europian. Kjo analizë u raportua nga koha ditore e Prishtinës, u botua më një herë pas vizitës së presidentes së Komisionit Europian Ursula von der Leyen në rajone e cila premtoi të shqyrtoj statusin e kandidatit për Kosovën nëse ajo merr një mandat nga Këshilli. Në shtëpinë e kulturës Stari Kollashin në Zubin Potok që nga ora 18 do të mbahet një mbrëmje letrare dhe poetike muzikore Dashuria nuk mbaron kurrë, siç është njoftuar i ftuari i mbrëmjes letrare është një nga shkrimtarët më të rëndësishëm bashkohor serb. Dejan Aleksić, fituesi i çmimit Andrić që nga viti 2025, programi poetik dhe muzikor do të plotësojnë Maria Bergam dhe Milena Lazarević Popović me një udhtim në për epokë dhe stilet e ndryshme. Motin nesër në mëngjes do të jetë shumë i ftohtë në Lugina, vende-vende me mjegull dhe ngrica të leta, gjatë ditës do të ketë ngrohje dhe me diell me temperaturat maksimale nga 24 deri në 28 gradë Celsius.
2: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.